Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Nijder Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk yê Dem Partiyê encamnameya konferansa Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk ku di navbera 6 û 9 Hazîranê de hat bû lidarxistin ji rêya giştî re ragihand. Nijdeyê di encamnameya de ragihand ku dê pergala qayûman piç bikin, hevserokatiyê belavî her qadê bikin û destnîşan kir ku şaneya bingehîn a demokrasiyê komîne, cihê îdarî û reveberiyê ya komînê jî şaredarîne. Serokkomar Tayyip Erdoğan derbarê lûtkeya serkirdeyên NATO-yê ya li Enqereyê de got, daxuyaniya ku Serok Amerîkayê Trump got wê bixwe beşdarî lûtkeyê bibe ji bo yekgirtina tifaqê gaveke hêjayê. Hevserokên Dem Partiyê di hilbijartinên Ermenistanê de serkeftina Nikol Paşinyan pîroz kirin û hêvî kirin ku ev encam aşitiyê bîne. Berdevka giştî ya Meclisin Jinên Sosyalist Tanya Kara û Endama Wan Şükran Yaren Tuncer hatin berdan. Hevserokê Komeleya Aşitiyê ya dehê cotmehê Îsak Kocabeyik dibîranîna ku di 128 salvegera komkujiya dehê cotmehê de hat lidarxistin de axivî û diyar kir ku ew ê dev ji tekoşîna xwe ya edaletê bernedin. Jinên ku beşdarê baxçeya bajêr ê komûna jinan bûn ku ji hêla şaredariya bajarê mezin a Amedê ve hatiye çêkirin şitlan çandin. Di çerçeveya qonaxa sêyemîn a perwerdehiya bernameya bajarên dost ê jinan de pispora proje û darayî ya yekîtiya şaredariyên Tirkiye Kevser Mert, revebira bernameya bajarên dost ê jinan ya fona nüfusê ya neteweyên yekbûyî Özlem Çalışkan û pispora wekheviya herêmî ya bernameyê Roza Erdede şaraldı serdana şaredariya bajarê mezin a Amedê kirin. Li Bursa'ya dozgeri Cibo Mustafa Bozbey, şarideri CHP, Gönüha de çerçeve ele pirsina Bertil usucen rehistin kiri de girtiye cezayı hatta 402 saldı hoze. Li Navçaya Plümür, Adersime Zilamekku, Cibo Berhevkırın akıvarkan, Jumal derketi bu, uğun da bu pişti dozda saatan, de encama xabatin legeri neyin ku tevahi aşeve jihelatimin rizgar kırın eve berdevam kırın de sahat editin. Şivan Metin Dizek e 23 salî Kule Navçaya Şirvan Aserte Wunda Bubu hattîtin. Şivanê ku li deşta Bacavanê westiyayê hatibû dîtin ji bo kontrola tendurustiyê birin nexweşxanê. Waliye Agiriye ragihand ku dozgeriya komarê lêpirsîna edlê li ser mirina mamoste Irmak Ayşe Koparan ku tê gotin ji ber mobbingê miriyê daye dest pê kirin û hat gotin ku ji bo ronîkirina hemû aliyên bûyerê pêvajoya lêpirsînê bi baldarî tê meşandin. Begera malbatên Efrînê yên ji warên xwe hatine koçber kirin berdewam dike. Nêzî 1700 malbatên Efrînê yên li bajarên cuda diman ber bi warê xwe ve birêketin. Navenda Mafê Mirovan a Îranê ragihand ku rejima Îranê dixwaze dibin navê dilxweziyê de girtiyan bişîne herêmên şer. Berdevke Wezareta Derve ya İsrail'e İsmail Bekayî derbarê êrişa dawî ya Amerîkayê ya li ser Îranê de got Amerîka bi peyamên nakok, guhertina helwest û bi daxwazên cur be cur û her wiha binpêkirinên dubare zirarê didin agirbestî û pêvajoya diplomatîk. Partiya Likud a Serok Wezîrê İsrailê Netanyahu ragihand ku ew ê di hilbijartinên ku tê payîn di cotmehê de werin kirin, Netanyahu ji nû ve ji bo hilbijartinê bibe namzet. Rejima Talibanê ragihand ku herikêm 13 sivîl ku piraniya wan zarok bûn di êrişên esbanî yên Pakistanê de li ser deverên sînorî li Rojhilata Afganistanê hatine kuştin. Misyon Artemis Sise ya NASA'yı ku armanj dike hatta davya sala 2028'dan mirovan bişine serhey ve çar astronot hat hilbijartın. Dınavvan astronotoyin ku hatın hilbijartın de jin tünene. Emgihiştin davya nuçeyen xe biminen tuhoşiyede.
1: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller,